0: wanakwenda kuumia sasa.
1: Mtu anakuja, nikamkaribisha. Karibu kasoma, karibu kasoma. Nilisikia ku kwa mgongo. Nikashindwa ni nini kumeharibika ni nini. Kwani niko ingine. Akaniambia, "Huko kazi."